0: yuk le, ngene iki pas sepedaan ngombe banyu putih suwekel ya le.
1: Nggih, Mbah, sak niku nggih kathah manfaate lho, Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate. Nggih.